garaj, dine ke pall, dine ke avut se ka të faka mëna. Po qaj u na të duj, në të rigut, a pas të gëmë më ndër ka një një undu duj, sa një një bundu duj, sa një në qi, sa një në qi.